0: Ja. In takole se počasi izteka, kaj pa sedaj, pravi Oto Pestner, Rok?
1: Mislim, da pravi, bila je z menoj, bila sva oba prijatelja tedaj.
0: Da vidimo. Bila.